0: ngalamarkeun.
1: Tah, yeuh.
0: Bade ngajug-jug nyeta ngalamar ka pertapan Banyukan sana.